رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هر نشر مانه بس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

ये वन गिरती दिले वश ये खवाशीन जारोक शियार करें बाहु बरा कुश्तन खुशक दाइक बिरन नामुस शरफ रसन शंगाल नामुस پیشروج جیان کردستان ای که جو خورتین مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیشمرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وک بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیانه یان کردستان یان نمار یان کردستان

وزي داكت مسري بجوا دياران وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمار.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن زکا بوی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او تا چما هبید؟ هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

باش کرد کردستان را اوش مخورد نو اسی گود بیجیانا نو دا دمه شنو دیدشن

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت هیویانه بکن.

ابینا دلی من رونیا چاوی من من بریا تکلی کس کوی سرو درامن

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنه یه تو بی آراستی اوارا نیشه تا یه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت در سیاره دیجی تو باشته غلیاس مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرزیت
0: که چه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: که چه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
1: هم از الله زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم اگه خوبی بیده ده دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوه احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

بله چیکم دی دست دی اج من خون خاری غداره و یا بله چیکم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب حید.

بله چیب کم دی دسته دی اج منی خون خاری غداره و یا بله چیب

گردانه علی فنانی گردانه قضایی بوده تو که فنانی کلیه ده کوایی لیه وطنی که فنانی کاخته ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکنه اسمی حیات دنیا خوش و بازه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سانو تبرجی ازی و اخو کم دورانات دنیایی İzade mi tehel ya mızılı mı darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli tehel ya makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene kabı de hayat dünya hoşavabı از هدی در دلی خراب بیشون تینی کندو میشونی کاغذ مرم ببیشون تینی از شوشن میشونی ببیشون تینی شفن کرم ببیشون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیشون تینی تو دین خود میشونی دامشتر دارانه دار بسا ببیشون تینی بر خسم ببیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببیشون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیشون تینی سوالا کرنا کردا ببیشون تینی ترقینا ملدا ببیشون تینی تیسر شاده ما خشانه کرم ببیشون تینی پشت خمیده بکرم بیقیده چارده شالی بکرم بخیلی حسانی دا بزر کدرم بوشتو یا خشانه

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغته دست کاتبای تیلی پچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینان سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمرین به چند تیل.

قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خاصا کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی ام تمام و حفت خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرا

0: بإذن تأهلي هذا شو اسمه بإذن تأهلي كيف أكرم بإذن تأهلي سليم داني بالتوان الشديدة بإذن تأهلي دعام سر داراني دار بطا بإذن تأهلي بالريخصم بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رشو تاري بإذن تأهلي سوالا أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملدا بإذن تأهلي تيشر شاو ما خسار ذكرم بإذن تأهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شار ذشالي بقروب خيلي هر سالی دا بردل کادر ایم وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سال ایم تمام مزیبتو تکت من رامی شانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چو تم تیلی تیلیام یک بین زراعه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورک جناب قندیل گردن زراعه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسیه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دا دل گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام و حفت خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو عصری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه حفظ سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده میره

گلامن جکبری مرور شینکن بی دل وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهید من.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسپی که لطکی چیای اول زیره هول کتابی شیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی عزیم و اخری که دوران آدو دنیایی İzadan ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabutu dene Kavide hayya dünya hoşevabe از هیچ دار دیده لی خوراب بیچون تینی کندو میشونی کامات مرب بیچون تینی ادشوش میشونی بیچون تینی چپن کردم بیچون تینی شرم دانه بر توانی شدید اب بیچون تینی تو دینه خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیچون تینی برای خصم بیچون تینی برای مدانه قبر قبرستانی بیچون تینی دانی ما قبر رشو تاری بیچون تینی سوالا کردن کرد اب بیچون تینی ترقی نامه دار اب بیچون تینی تیسر شاله ما خشاله کردم بیچون تینی بیشتر خونه داره کردم بیاتی داشت کار داشت حالی بکاری بکه لی حسالی داره بزرگ کردم بیشتر یا خشاله

ایوان مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگج سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره ور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

بابا وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدارو دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه دبون ته دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست یفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخ دکم دمیرم جبونا تیه
1: سیما خواهی لگه تیه علی بکن قول کن جرگه یا تیه علی تیه علی
2: تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شو شنو ببيجن تهلي كيف اكرم ببيجن تهلي سريم دانا بتاوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داراني دار بس ببيجن تهلي بريخس ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهلي سوال اكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيجن تهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بردل کادر امی مشتو دا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حفظ علی امی تمام مزیدو تا کتم رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چو تم تیلی تیلیامی اکب انزراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل اگردن ازراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی ته و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بزی رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی وای ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی ته و ته دو از ریج بون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

غلامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بیروی من بر بطابا صوری از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهیده.

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوز راوگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین، یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددر، ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

شنو ديشن قالك كم قالك بكيف نبي

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده دهر
1: ده چما آبید
0: همار تو نخوی احوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید هر داکه وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شنجت نزنارم ایگو آبید بر هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، لحیب یعنی بکن.

وزی دا ختم سری بجوان دیاران وزی بسر کلا دلی خودم جور بوم بیساج خمانو.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل مناي سيهاوة
1: دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوزه چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مجوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدلیمن میدان جبو هر چو

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امیدا مهردن بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجا جین دیده کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب حید.

نامه یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه دی بختیه کلاها زونه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستاری اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بک بو خون و بین آفران دنجی بو هبین جبوز خامقه بو دد بو قد ممکنه افج چرخا لولب دخواست ببک بو ما کوکب بخت ما جبو ما ببت یار جارک ار قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامات دبیجی گردی هبیا مجی خدانه کمالی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم جترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجیه ویدانم لمن ببوریم

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب حیب.

بله چیب کم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره ویاخ بله چیب کم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره ویلو

0: از مالم خراب جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بس کسیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بس کسیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله. Son sözlerinizi buyurun. Bele. Son

good job, Siobhan.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید هر ده که وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای بو هبید بر هر
0: بینیش ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیر از امریش که وابینیم

دن بودن بش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامشلو گهدار بکن دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت هیبیانه بکن.

یار م پر نشان و سر سیماج در دم کوکب او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجیت باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همارت نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکا وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر
0: بینیش ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

دستند و دنبش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علیب

نام یک مزگینیه جی احمد خانه با میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحسته جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کیه گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای استعلی اگر دخواز بو هبین جین قد ممکنه بکر بخون و بین افران تنجی و هبین جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواز ببت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک القوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم جترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجیه ویدانم لمن ببوریم

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی زانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشتو بهدار بکن، دنگ قامشتو رادیو سریا انترنت، هیبیانه بکن.

تین البلات غریب و غربت کار خواه بکن خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مد کلب چه در

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بی گوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصیا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی

گلی گهدار گلی آزادی خواست ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی، قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور بیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لو دنابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه.

از معلم خراب ای دل برا گردن لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرگی که فنان کلیه ده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها ده سیر میکنه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخری که دوران آدو دنیایی نیزاده می تهلی هم زلی می درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگوند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش وابه از ویز در ده دلی خراب بیجن تینی کندو ویش بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویش بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شره مدانه بر توان شدید ببیجن تینی تو دینه خواب ده ویش بینگه دامشتر داران داربست ببیجن تینی بر خستم ببیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا لکرم بیقیدت کار دشانی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرین بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن خازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تیر

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توانم شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و جمد پرسنده بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالم تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی حف سالی ما تمام و حفت خوینه ما سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای حفت سالی ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خیلی

0: ربيم ترا ما تشوي خلق مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمه خذ جرسي مو لقيتي فنو لجرا خو قريده بقايده قول زري هور بكتب بيش عن يو كبر سيجرقه سد يكسر عمري ما چند تلي سبي چنام پيدابن حتى دنيا بشابا وزاخده كم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو كو جامعه حاصل نكه بوش بفايده تو ورم ده سفده بگرين زوزانه ما دربازي زوزانه وي قاسه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: دیماهای لگه تیه لیو بکن قولو کن جرگه یک سر علی تیه علی
2: تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیویانه بکن.

بست جدیلی ان جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص ها هسنی ده گرتین بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استران شوان را

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی عمل بکن.

0: من خراب جوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله بله سون

0: جريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: جريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قد حكي بخب بالتلاقي شوي بطفزه لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قرديش بتبهورناكي ده قد حكي شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاي تجزروكا هبه وكا طيارو نك نشنا قد حي بقزه الوزه
4: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که اموزارو کمی بخون
5: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
4: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
5: زلامو پیرک دوینا تنه یه تبی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه گو
4: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
5: تدرک کت پاچه خودت خطنطره سیاره دیجی تباشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
4: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
5: مشتر گو برنج یعنی برنج
4: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
5: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
4: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
5: نجمه هبید
4: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
5: او نجمه هبید هر داکه وابی نیجم
4: والله ازانه کردم
5: ایم جیش امجیت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
4: ببردانات نزنارم دهر
6: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

Ve dese mi kızın kelepçe verim, daha nereye kadar ve tuzanım.

0: الو کیش نامه منه تو چاوه ایش نامه ایشالت باشی
1: اشتا چهترم تا چه دوی
0: والا می بیست گو نامه لده جگله کی دشن گلو سینگات نه چاوه بو تهنه کی جوی ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا می بیست گوی باره نکی بهنات تا دچکه خودت علا تسلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تدکی به نامی جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که ده چوانه باشن
1: و دیکی محی اشتغالیه تی چرو فرور از نبالا دبج من بردو بو خلاص
0: ده خودت علا ازرائین بسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چاوی تلمی بوکتا خانی امی ایت بمریجی زنائین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا ده تلیفونی ده ده کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مسر کولی کا خوا وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلی کا بو است دینم دش من بیشه مالا تن نعبا آلو کرو غیتی آلو عنشویا کچی ها کچا جا میرا متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برای طیاره چه اجور چه کتشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

دست کارکر و خباتکار به پیشکشیا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین قیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی ما تمام و حفت خوینه مسر مالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جيري سيمو اي لقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتا بيشي عنيا كفر سيجيرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنا مبيدا بن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالقي عالمي پادشاه پادشاه مرازي بدل جانو كو جامعي رحصن لك بوش بفايدة تو وره می دست افده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونه تیه
1: سیماهای لگه تیلی بکن قولشن جرگه
2: یا
1: ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: بإذن تأهلي هذا شو شو بإذن تأهلي كيف أنكرم بإذن تأهلي سليم داني بتوان الشديدة بإذن تأهلي دعم سر دارامي دار بستا بإذن تأهلي بريخص بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رشو تاري بإذن تأهلي سوال أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملذا بإذن تأهلي تيتر شاو ما خسار ذكرم بإذن تأهلي بستا خمدا ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حسالی دا بر دل کادری میوش تو از خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی ظالمی شر حسالی مت تمام مذهب دو تکت مرامی شانه کشته دخوا عزم اون یه پرسه تیلیام دکده بیه کب شر رنگی چه تو تیلی تیلیام یه کب انزراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پرکه جناب قندیل گردن انزراوه شد عیلی گذیه گلو وش می یه حرف خونی مثل مال باهه ته و تجمعان رامی شانه کی دانه آسیکر بر دهنی تو سیر بکی شال حفشاله می تمام باز رامی شانه کی جت دو خازم قارب قاره مسکینی حرامی میره خراب داد در قاره تو نهیلی ما خای
1: حفشاله می تمام حرف خونی مثل مال باهه ته و ته تو عزیز جبون رامی شانه کی کر بر دهنی گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده

0: گوشتی وام ریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرصیت
0: که چه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: که چه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم اگه خوبی بیه ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکه وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ایگو هبید بر هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیر از ایم ریشکی وابینیم

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

دیاری لگوری خسته که وای کره من یعنی وقته اوه هشی فقیه خوده ما ای من بگوتنا ای و براستیه کره من هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حف طبقه ارده تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

الیك به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا بدست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جا

بارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي ما قرانا اي برا برينا مفكورة قوليتا بتنجرب وذلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بجورة
1: سيها وتدنجيك جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکت نمج هر چر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدان نمایه بلدنی من میدان جبو هر چو

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به قصر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره